Te-am spus numai să zice în de în pasat să te băt bici adică atât de biva de gdipadis. În de am încerc să vă găsa și să te năgătă de pan de dunia de am birem în ar gita de barucan. De dărângă de că rânca că obicecan în cuat de an intervenții pe mărintă e inovativ. Manajul secretarii să năgătă baru de an tăr barucan sunt ascumări sărângii. Wakai Pesujan dari Partai Republik Jadi Bhans mengatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat sudah mengizinkan Yabi dari Sayusin kapal untuk melintas menuju Pelabuhan Iran. Mencabut beliau karya sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang. UAE membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Diorja taka ke India menggayakan Uruguay dalam turnamen FIH Women Nations Cup di Selandia Baru. Mereka akan menghadapi Chile di babak semifinal besok. Demikian tadi warta berita. Berikutnya musik instrumentalnya. Nikmatilah.